Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem mendiebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis a regnas

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sanignus, ut interes subtectum meum, set antem di fervo, et sanabitor animam meam.